0: حبيبي حسين جرحي وطيبي، يلا انت حبيبي حسين.
1: Sous-titrage Société Radio-Canada.